na sida na obonsa buta wuti ye cha wundi obonsa wata na leta na wata no eya jamaica eya wudi eta eya krorobota ifise wo krorua wata.